یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان میں اختصاصی بل 2083 کے تحت وزارتوں پر مبنی اختصاصی موضوعات پر کل اساڑھ ایک اور دو گتے بحث ہوگی۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کے مطابق وزارتوں سے متعلق بحث کے دوران اٹھے سوالوں پر اساڑھ تین اور چار گتے متعلقہ وزراء نے جواب دینے کا پروگرام طے ہوا ہے۔ حکومت نے ای سی جیٹ 15 گتے مالی سال 2083-84 کے محصولات اور اخراجات کا سالانہ تخمینہ بجٹ پیش کیا تھا۔ اس سے قبل ایوان نمائندگان میں بجٹ پر معمولی بحث ہو کر بجٹ سے متعلق اٹھے سوالوں کا وزیر مالیات ڈاکٹر سونیم واگلے جواب دے چکے ہیں۔ وزیر خارجہ ششر خنال چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر چین کے چار روزہ دورے کے سلسلے میں بیجنگ پہنچے ہیں۔ وزیر خنال کا بیجنگ واقع ہوائی اڈہ پر چین کے لیے نیپال کی قائم مقام سفیر روشن خنال اور چینی وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا تھا۔ وزیر خارجہ کھنال کے اعزاز میں نیپالی سفارت خانہ آج ہی ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کرے گا۔ سفارت خانہ کے مطابق تقریب میں وزیر خارجہ وہاں مقیم نیپالی برادری کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ اپنے چین دورے کے دوران وزیر خارجہ کھنال اپنے ہم منصب چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے نیپال اور چین کے درمیان کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی عملی شراکت کو مضبوط بنانے کے بارے میں دو طرفہ مذاکرات کریں گے۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ چین کے دیگر اعلی حکام سے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس دوران نیپال میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کی غرض سے بیجنگ واقع نیپالی سفارت خانہ کے ذریعے اہتمام کی جانے والی کانفرنس میں بھی وزیر خنال شرکت کریں گے اور ساتھ ہی چینی تاجروں کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے۔ اپنا چین دورہ مکمل کر کے وزیر خنال اسی اساڑھ تین گتے وطن واپس ہوں گے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سونیم واگلے نے کہا ہے کہ آئندہ پانچ سال میں نوجوانوں کی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بیرون ممالک جانے کی مجبوری ختم ہو جائے گی۔ کاٹھمنڈو میں آج اہتمام کردہ قومی شباب کاروباریت کانفرنس 2083 میں وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے ذریعے نوجوانوں کے لیے ملک میں ہی روزگار، تعلیم اور دیگر موقعوں کے لیے وافر مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے نوجوان کاروباریوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ ٹیکس میں رعایت، بقایا جات کی الجھن میں رہے صنعت کاروں اور تاجروں کو چھوٹ کی سہولت، سرکاری انتظامیہ کی ڈیجیٹلائزیشن اور خوش انتظامیہ کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے ذریعے ملک تعمیراتی نئی راہ پر آگے بڑھے گا۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی 19ویں کنونشن نے آئندہ مالی سال 2083-84 کی پالیسی اور پروگرام میں کچرا بندوبست کو اعلیٰ ترجیحات میں رکھا ہے۔ آج منعقدہ نگر پالیکا کے کنونشن میں آئندہ مالی سال کی پالیسی اور پروگرام پیش کرتے ہوئے کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کے قائم مقام میئر سنیتا ڈنگول نے بتایا کہ کچرا کو انسدادی، تخلیقی اور ری سائیکل جیسی مشاقی پر مبنی بنا کر اسے فروغ دینے کی غرض سے مہانگر پالیکا علاقے کو 7 گروپ میں تقسیم کر کے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے کچڑا کا مناسب بندوبست کیا جائے گا۔ مہانگر پالیکا کی پالیسی اور پروگرام میں صحت مند زندگی کے لیے آیوروید، متبادل طب، مراقبہ اور ورزش کے ذریعے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کی پالیسی اختیار کرنے کی بات مذکور ہے۔ اسی طرح پچھڑے اور بے سہارا شہریوں کو 10% تک مفت علاج فراہم کرنے کے انتظامات کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کی بات بھی پالیسی اور پروگرام میں مذکور ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں رکن پارلیمنٹ کوہ پیما، منگما، گیالپو، شیرپا سمیت نیپال اور چین کے تقریباً 50 کوہ پیماؤں کا اعزاز کیا گیا۔ بیجنگ واقع نیپالی سفارت خانہ کے مطابق 83ویں ایوریسٹ ڈے کے موقع پر سفارت خانہ کے ذریعے گزشتہ رات اہتمام کردہ نیپال چین ایوریسٹ ایڈونچر فیسٹیول میں کوہ پیماؤں کا اعزاز کیا گیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر اندرا رانا مگر اور نیپالی سفارت خانہ کے قائم مقام سفیر روشن خنال نے 29 چینی اور 24 نیپالی کوہ پیماؤں کو اعزازی اسناد تقسیم کیے۔ نیپال میں ہمالیائی سیاحت کے فروغ اور نیپالی اور چینی کوہ پیمائی اور سیاحتی پیشہ وران کے درمیان عملی شراکت میں اضافہ کرنے کے مقصد کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پبلک سروس کمیشن کی 76ویں سالانہ تقریب کے موقع پر آج صبح پیدل مارچ کیا گیا۔ کمل پوکھری واقع پبلک سروس کمیشن کے مرکزی دفتر سے شروع ہوا پیدل مارچ چار کھال، ڈلی بازار، پتلی سڑک اور ہاتھی سار چوک ہوتے ہوئے واپس کمیشن کے دفتر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پیدل مارچ کے اختتام پر کمیشن کے صدر مادھو رگوی نے کہا کہ ایک بار کے لیے تعلیمی قابلیت میں رعایت دینے، پرانے ملازمین کو موقع فراہم کرنے اور اندرون مقابلہ کرانے سے متعلق موضوع کو کمیشن قبول نہیں کرے گی۔
انسانیت کے لیے ایک قطرہ خون خون عطیہ کریں زندگی بچائیں نامی نعرہ کے ساتھ دنیا بھر کے ممالک میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے خون عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ محفوظ خون اور اس سے وابستہ ضروریات کے بارے میں بیداری پھیلانے کے ساتھ ہی مفت اور رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والوں کا اعزاز کرنے کے مقصد کے ساتھ ہر سال جون 14 تاریخ کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ صحت کے عالمی ادارے WHO کے ذریعے منظر عام کردہ آخری اعداد و شمار کے مطابق عالمی پیمانے پر محفوظ خون کی فراہمی کی اصلاح میں نمایاں ترقی ہوئی ہے، تاہم محفوظ خون تک رسائی کے نقطہ نظر سے اب بھی عدم مساوات قائم ہی ہے۔ نیپال ایئرلائنس کارپوریشن اب رکن مغرب کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں کرے گی۔ نیپال ایئرلائنس کارپوریشن رکن مغرب کے مطابق اس سے قبل ہفتے میں 2 پروازیں کرتی آئی کارپوریشن اب سے 3 پروازیں کرے گی۔ کارپوریشن کے رکن مغرب دفتر کے انچارج پریم اولی کے مطابق کاٹھمنڈو رکن نیپال گنج پرواز اتوار کو، نیپال گنج رکن کاٹھمنڈو پرواز جمعہ کو اور نیپال گنج رکن نیپال گنج پرواز بدھ کو کی جائے گی۔ کارپوریشن نے مسافروں کی آسانی کے لیے دفتر کے ساتھ ساتھ آن لائن کے ذریعے بھی ٹکٹ لے سکنے کا بندوبست کیا ہے۔ جھاپا کے میچی نگر میں ہاتھی کے حملے میں پڑ کر ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے انسپکٹر وجے چوہان کے مطابق میچی نگر نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 کی 62 سالہ پدما پوڈیل کی موت ہو گئی ہے۔ آج صبح گھر سے باہر نکلنے کے دوران ان پر ہاتھی نے حملہ کر دیا تھا۔ ہاتھی نے کچلنے سے پوڈیل کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ سلیان میں بس کی ٹکر سے ایک پیدل مسافر کی موت ہو گئی ہے۔ شاردا نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 شری نگر بس پارک کے نزدیک آج دوپہر چھتریشور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 کی 46 سالہ اوما ریولے کو بس نے ٹکر مار دی تھی۔ ضلع پولیس دفتر سلیان کے اطلاعاتی افسر انسپکٹر دیوراج بھٹرائی نے بتایا کہ بس کی ٹکر سے شدید زخمی ہوئی ریولے کو علاج کے لیے ضلع اسپتال سلیان لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ آسٹریلیا نے فیفا عالمی کپ مقابلے میں جیت کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ گروپ ڈی کے تحت آج صبح کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے ترکی کو 0 کے خلاف 2 گول سے شکست دی ہے۔ اسی طرح گروپ بی کے تحت گزشتہ رات قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول کی برابری پر ختم ہوا۔ اسی طرح امریکہ کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلا گیا برازیل اور مراکش کے درمیان کا کھیل 1-1 گول کی برابری پر ختم ہوا۔ کھیل کے آغاز پر مراکش نے 21 منٹ پر برتری حاصل کرنے کے باوجود 5 بار عالمی چیمپئن رہا برازیل شکست خوردہ ہونے سے محفوظ رہا۔ اسی طرح آج ہی کھیلے گئے گروپ سی کے کھیل میں اسکاٹ لینڈ نے عالمی کپ میں اپنا آغاز ہیٹی کو 1-0 سے شکست دیتے ہوئے کیا ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ مقابلوں کے تحت آج رات 10:45 پر جرمنی اور کوراکاؤ کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ آج ہی رات 1:45 پر جاپان اور نیدرلینڈ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ اسی طرح آئیوری کوسٹ اور ایکویڈور کے درمیان کل صبح 4:45 پر میچ کھیلا جائے گا، جبکہ کل صبح ہی 7:45 پر سویڈن اور ٹیونس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔